0: Dul, jangan tahan di situ, ha? Lam sukun, mim sukun, jangan tahan-tahan. Antu'ad tu'addul amadul amanati.
1: Antu'addul amanati.
0: Ikhfa dulu, tunggu. Ikhfa dulu. Antu, itu ikhfa.